0: fia maunga te sila fia o tatou atunuu, ia wā fwe o lātou i moa, ai pei fwe ni tala tuu e mā fua mai ai, ia poni mena tupu ai. Ia pa lafu ni maunga na, na e te sau ai, maunga o tounu. Tō whare uliu, whataro hoa tatu walau.
1: Walau.
0: So i fua mai ia.
1: O haura kukun hongi a kukun kala
0: Ia, o iri suafu whaman mori tama.
1: Patau.
0: Ia, so i fua mai ia patau. I vai boso poku ai, Sa vaka.
1: Eh,
0: oi.
1: Oi.
0: Ya. Salut. Ya sa no ya, sa no pata.
1: Kasir mong mong kai boi. Oi, sa vai yo. Mong si ti.
0: Mong si si dia.
1: Ya.
0: Wa
1: wa u poku. Oi mas mas oi nam. Oi mong mong kafa.
0: Mong oi.
1: O le kafa
0: le ngol bama. Oh, fer mafe me il mongol na.
1: Al char lo mama.
0: Oh, okay la. Mm.
1: E ma.
0: E ises, ises ta la. O im bo op. Ma. Ma na ira. E di mo men mo va. E ises si le fi ai, se ta la o na mo. De
1: Nao,
0: nao, nao, nao, nao, nao, nao, nao, nao, nao,
1: nao,
0: nao, nao, nao, nao, nao,
1: nao,
0: nao, nao, nao, nao, nao, nao, nao, nao, nao, nao, nao, nao,
1: nao,
0: nao, nao, nao, nao, nao, nao,
1: nao, nao,
0: Tasi mo fa ule wo mo ni fiafi o tafa. Ale o tele o pese so ta inga